Найвічі рок-хіти. Найвічі рок-бенди. На FM, Дабу, Епу, Уебу, Фейсбуку, Інстаграму, Іксу і на радіоплеєрі. Рок-радіо. Чистий рок.